Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moinu moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, music, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, yeah, itu kan Sukan C Aichi Nagoya dekat Jepun ya. Lepas Sukan C ni, Sukan C lepas Sukan Asia ni, Sukan Asia Aichi Nagoya. Lepas itu Sukan C pula. Tuan rumah kita ni kan tahun ni. Sukan sentiasa sukan. Dan tahniah juga untuk apa ni, atlet malam yang mendapat gangsa ya. Atlet karate Malaysia. Tahniah skuad karate ya. Ini mendapat apa ni, pujian daripada Arsha Mandran. Khabar ni memuji semangat juang ke Tevendran dengan hash Surya Sankar yang bangkit untuk menghadiahkan dua pingat gangsa pertama Malaysia pada Sukan Asia.
2: Tahniah.
1: Atlet apa ni, karate ya. India. Atlet India kita ni yang menang gangsa. Tahniah. Jadi apa ni, bagi semangatlah dekat atlet negara ya.
2: Memberi semangat kepada rakan-rakan yang lain lah. Semoga
1: orang pergi itu, orang pergi Aspira asli itu, orang teruja tak?
2: Teruja, of course.
1: Teruja. Apa yang membuat orang teruja?
2: Teruja sebab kita dapat berjumpa dengan beli-beli wang kita daripada seluruh negara. Ada Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor.
1: Macam suku kaum kan?
2: Kita jumpa lah rakan-rakan kita daripada Seletar, Johor, daripada Johor.
1: Orang suku kaum apa yang punya pernah jumpa lagi? Orang jumpa lagi Aspira.
2: Ada satu tu, tapi aku lupa lah. Dia bukan Semai, dia lagi satu. Semai biasa ada apa?
1: Semai biasa ya.
2: Ada yang apa, teruja
1: daripada mana?
2: Daripada Johor, Seletar. Rekan-rekan belia kita daripada Seletar. Ada lagi satu tu, aku lupa lah, di lupa nama suku tu.
1: Daripada mana? Nak tahu? Nak ingat?
2: Nyamingan.
1: Daripada Kedah ke, daripada ni ke, Batek ke?
2: Mungkin daripada Terengganu.
1: Mandrik ke?
2: Apa?
1: Suku Mandrik ah?
2: Mandrik macam pernah ada dia lain, dia belah-belah tu lah, Kelantan dan dengan Terengganu.
1: Okey. Semak Beri ke?
2: Semak Beri.
1: Semak Beri Kelantan Terengganu lah.
2: Jumpa.
1: Di Pahang lah juga Semak Beri ni.
2: Tapi di belah tu kot, belah terselah aku belah Kelantan dengan Terengganu tu.
1: Okey. Pertama kali jumpa ya?
2: Pertama kali jumpa. Rakan-rakan kita daripada Hunan memang agak pemalu.
1: Memang agak pemalu lah.
2: Pemalu dan lain macam.
1: Ya, betul. Itu pengalaman kami. Kita ingat je, kami, aku dan bapa tim Lina jadi pendebit masa di Kuala Berang, Terengganu tu. Suku Om Semak Beri juga tu. Kampung tu. Memang Didi memang pada mula memang pemalu.
2: Ya, betul.
1: Tapi bila kita layan Didi baik-baik kan, kita biasakan Didi, kita masa tu aku dengan Lina dengan lain-lain lah. Kita kami pergi jalan-jalan di pergi rumah Didi. Memang Didi mula malu. Tapi sebabkan kami kawan ada pinang apa semua, Didi dah mula seronok lah. Didi dah okey dah.
2: Ice breaking.
1: Lepas ice breaking, Didi dah okey dah, seronok.
2: Aku rasa rakan-rakan kita yang datang itu pun sama lah. Sebab tu kita ajak borak. Dekat situ kami ada buat aktiviti yang di mana kita nak, Didi nak chop.
1: Nak chop, okay.
2: Kami mintai siapa nak chop kena buat baca berita macam DJ Ashik. Satu aktiviti yang kami buat lah. Lepas tu kita minta buat ucapan apa semua lah.
1: Okey lah ya.
2: Okey.
1: Kita ni memang malu tu memang mula-mula. Lepas tu bila kita nak biasakan diri, dah okey dah.
2: Ada yang supporting, memang supporting betul lah.
1: Itulah yang kita mau.
2: Itulah yang kita mau.
1: Berita yang kita mau kepada Rio. Okey lah ya. Semoga membuka mata dan minda adik-adik kita dekat situ.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatmer Donator Lloyd Leigh Haslinda Kamarudin gas terus a. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia namok napterbu dengan Menteri Pengakuntan Anthony Lokloy Tempoh Enyondo berhubungan keputusan Setiausaha Agong DAPIDO yang nadol jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan, nanak sudah maklum mengenai perkara doh namun ti mok sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual Narnar and Bank Negara. Keloid pada nak Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbiran Keloid memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama mok kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala amis. Keloid perkembangan moi, Datuk Seri Anwar mengesahkan mukhasrat Nom Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nanak yang juga pengerusi PH nak maklumkan cadangan doh nak serahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Kelaj pada nak Perdana Menteri menyeru semua sekenembut rakyat memperbarui ikrar bersama bagi nampastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia muklah milik semua rakyat tanpa mengira kaum beragama. Tabur Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya buat politik negara udah matahap kritikal apabila tiwujud pandangan yang tok melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan nain kaum he. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Endek bertujuan menangani isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang majoriti nak terbik penjara buat namne ti empoi proses perbicaraan. Cadangan do nane dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Keloid Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan do bukan hit perkara pai. Jelas enadoh antara ikhtiar Kementerian Keloid Negeri sejak tahun 2024. Sementara nak Jabatan Penjara Malaysia napot pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Nacal Jabatan Duda maklumkan, sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat Hatop yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengampun bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan endek sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Tebat Kering Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Nado membabitkan peruntukan lebih 9 juta ringgit. Nacal, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, peruntukan do melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri buat nantar oj taraf Balai Raya bagi keselesaan serta keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk. Program Madani Kita PMK 2026 bersama komuniti Batu Maung Bok Bayan Baru and Bayan Lepas mencatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah do merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum do. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hishamuddin Ghazali Nacal, program do berkesan dan menyonkan kerajaan dengan rakyat hingga memperingkat akar umbi. Program do turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk jualan rahmah serta agihan baku rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok buat pengajian turut buat nak laksana secara berperingkat termasuk melalui projek rintis, pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas untuk pelajar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nacal, langkah itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan dengan keperluan semasa. Kementerian Pendidikan KPM bakal mengemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuition untuk pertimbangan Jumaat Menteri Minggu Jakal. Susulan pelbagai pandangan yang dibangkitkan mengenai dasar tahun 2006 do. KPM menegaskan ruang pendidikan perlu kekal nak buka mas semua pihak demi namterwak pembelajaran sains-sains dan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkatkan rondaan buat penguatkuasaan makawasan berisiko tinggi susulan jerebu yang melanda negara.
fokus nak kepada kawasan Tek Gambut buat tapak pelupusan sampah. JAS tok akan berpukrompomi terhadap negit yang terbuka buat bersedia menyelaras tindakan bersepadu nak hoplan tindakan jerebu kebangsaan. Siasatan keselamatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan Dr. Udara En Long Leng Lang Ulu Baram tidak jalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Nacol, pasukan penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara sudah mo'en lokasi untuk mengumpul bahan bukti. Siasatan Kenembek merangkumi kepemeriksaan bangkai pesawat, rekod operasi, bok penyelenggaraan, profil kru serta keadaan cuaca semasa insiden. Sekian Gatemer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad, Numpusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

aku. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi de Fasih bi Benuau Ruby tulis kati dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base ta iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benuau Ruby komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Maihi Semai ruk ngerok kok. Tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampaian radio Maihi dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASFM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi ji menerusi WhatsApp ASFM di nombor 0133151600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engke poik bani ngelahunan mungkin engke DJK semoga berjaya.

0: Hai, saya Syirah Mizur. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia Asyik.
2: Reza, dengarlah
3: Radio Malaysia Asyik FM.
2: Dengarlah Asyik FM.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moinemo.

0: Okay, hi, Eng Dili. Berasal ju Batu 6 Tapah Perak. Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM.

0: dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak naur edo eseklok bernikah bil mampu. Bil hot cukup naked neca dia gelnel kendu lepnok penakai. Hanum pun echen. Mestilah boleh kahwin kat dia eho iluk yang Nabi naur nak. Lelok-lelok pun tak boleh kat dia. Berdibat seklok nuneng kalau tak mampu. Yang penting oklek ma'ami apa uruskan hal borang-borang nak nong Islam nak te barulah boleh eslok yo nak pun selepas hot nikah. Sedang pendengar Bill ETL Nick Chakwell berkaitan dengan hal-hal kahwin nak aku lah membazi hat adik lah kembut senang boleh encang bhi pas nak well pas nak well ma baba sama keluarga tak bersusah. Terutama keluarga baba nak sampai belanja raya-raya. Yang kemun echen we nak atek weten en nong yang mek. Lau tau menih leh yang mok pasalak wel agak wel kek lah pasangan yang mek. Agak hong tau untek ya it madadak bila menyesal wel. Yang kemun lau tau sama menih leh nak atek mestilah weten en cara relok yang Nabi SAW nak tengdek. Mudah-mudahan ilup yang kiyak doh amal dan ETL tentang Neswas tentang kulit dunia doh. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki

0: Ibrah, Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyop masih lagi bersama dengan Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja Entang Kelot. Iduh tajuk mej temu bual berkaitan dengan segloklah, nikahlah, unak ialah sunnahku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Bei Setai Iji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loi nar minit. Save video aje, kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Ago poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian, rupa ni bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya, menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit DJK. Semoga berjaya.

0: Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lala menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Cinta ini suara Tomok dan Fatin Afifa sebentar ATS Sengmong lagu hiburan ya. Untuk jam rete jaga boleh je neling ag do akal Sengmong. Rakan setugas kelajah dialek semai ke udara kenembak ya tepat jam neling ag dan juga jam 3 akal Sengmong gah yang sejsoj ya. Iaitu gah temuan bertemankan rakan setugas Isnin Isdoh kenembak ya. Okey, jadi kenemba Endek nak yang tip memasak nak selamat memasak ya. Rakan suri rumah Endek nak memasak engkelo Dek nak ya masak mejrek lah cedat anak Dek dapur nak. Pastikan anak tok mok kebocoran gas nak pun kena ecek kalau masak nak. Masak ene gas tik mok lagi tapi mok anak ngon gas nak pun kena ecek hejek tali anak tali bukan tali paip anak gas nak atek it kah nak bocor ke macam-macam lah kalau haj lemah tok bertukar nak jadi nak lah kena ene longgar ke ilok ke ce gas do bahaya it akan macam-macam lah berlaku pulut lah kebocoran gas lah dan ilok sajalah ejek mok perkara ataupun tok mok perkara yang ejek berlaku dan kalau boleh ejek lah mok anak do perkara yang laes anak berlaku hejek ilok pun ecek lah kan ataupun ilok sajak yang endek dapur nak kena mejerik berhati-hati gas pun jangan edol tempat yang tertutup edol tempat-tempat yang tek lalah bila sebab gas tu pun mau gas nak kalau nak bocor bila tertutup nana yang nak jadi nak pulut ataupun berlakulah kebocoran gas dan macam-macam lagi ilok pun ecek manding sebelum masak ha. Lagi-lagi kalau paip gerai icara atik lah tak bertukar nak. Kena tukar lah kalau haj mana sangat haj bertahun-tahun tak bertukar ya. Ilo pun selamat memasak indek dapur nak. Sambil-sambil memasak nak ecek lah ilok yang penting indek dapur nak. Mejerik lah kenapa yang bersengmong. Sambil-sambil sengmong sambil memasak balik pada istih indek dapur nak ya. Sebelum Sengmong lagu hiburan, doge info neglek ma kenembut kalau ini tren kesihatan mental golongan muda meningkat setiap tahun. Dan juga masalah mental di kalangan senoi muda and Malaysia nane na oj ya setiap tahun. Nadoh Nacal Pegawai Psikologi Pusat Keboleh Pasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Malaysia Farhana Nabila dan kalau ini hejek, kesedaran tentang kesihatan mental doh meningkat jaje tuna mula mendapatkan bantuan tetapi sebahagian ti lagi memendam akibat stigma masyarakat mungkin hejek lah ha. Dan kalau ini faktor pemangkin masalah mental doh berbeza nahone sama termasuk mok masalah kewangan, akademik, hubungan keluarga dan persekitaran sosial. Jadi perlukan sokongan profesional melalui kaunseling dan majikan harus faham serta bertindaklah untuk elak kesan laes terhadap pekerja-pekerja muda. Tak kira lah pekerja ke pelajar ke kan. Nadu kajian yang MTL pada tahun hatob iaitu tahun 2025 hampir 30% sejaklah remaja di Malaysia do mengalami masalah kesihatan mental khususnya kemurungan dan relok pun moklah perkembangan positif bila emdoh mula sedar tentang kesihatan anak mental semakin cakna dan mula mendapatkan bantuan ya ewek pakar kaunseling kalau esengen em memendam rasa rasa tak boleh em mampu luahkan kepada senoi yang dikenali ataupun senoi yang terdekat ewek ma tempat-tempat yang memang patut ewek iaitu pakar kaunseling kan and hospital untuk em dapatkan rawatan yang sebaik lah daripada effort bukan effort untuk nak memendam perasaan semakin anak lemat and keluarga hunum nak ya. Jadi lupa nak antara ge info neglect ma kenemba semua rakan pendengar Asyik FM kalau NN anu jaje sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi nama pun sen oi kan mok lah memang untuk nak mok lah masalah ataupun mok lah yang edol and keluarga hub enak kalau rasa tak mampu em luahkan kepada sen oi ewek ma pakar-pakar yang reduh atik lah paikas anak psikologi ewek hospital kan untuk dapatkan rawatan yang lebih med lagi en anu okey. Okey, jadi nak antara gear info dan selepas tu mungkin juga akan dikongsikan antara langkah medlah untuk kesihatan ataupun pesakit-pesakit yang mok mental doha. Mental tu sebenarnya jaje, bukan ene soai baayeng, tok leglog baju, nak perpar and luar. Nak moy lah, senak memang hoi tahap teruk tapi mok lah yang tu nak tahap-tahap yang masih lagi boleh dirawat ya. Okey, jadi selepas tu masih lagi ke udara Eseng Mong Maning lagu Mawar Anak Bekau. Joget Pak Duda Eseng Mong Maning Hashi FM.

Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hits and oi. Menyumpit deh ide untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai sen maihi, sangatlah eng terharu bila eng sen payang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan di mana-mana dun. Jadi eng harap sen-sen pai di luar sana yang macam eng deh, marilah hi sama-sama kekalkan adat budaya di mana-mana. Teruslah hi cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Mai ki asyik ke udara semua yang bersengmong atek dengan lagu daripada Suara GGESB ke udara ya. Okey, kerembut lebih kurang menghampiri tapi tilok lagi, tik jeruk lagi, 15 minit lagi tilok namloi majam neling agdo e oglaluan akal bersama rakan setugas kelegah dialek semai ke udara dan kerembut-kerembut yang bersengmong juga untuk balik pada istih yang tengah cik-cik nak selamat di selamat memasak, selamat berehat kenemba sambil-sambil esengmong siaran Asyik FM. Dan selepas dua kali oglaluan maninglah rakan setugas Nater Loigah semai ke udara selepas dua akal dan semua-semua yang bersengmong. Okey, ya Linda ti lagi ke udara selepas dua dan esengmong maning lagu ke langit sayang kita marah ketu. Lagu natanya en anu ilopon esengmong maning Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adibi Perloy, Yari Zaitin Dajemi, Gasu Terusnya. Umat Islam diseru supaya bersatu, rubuh solidariti katil mempertahankan kesucian Mekah Rumah Dinah melangkaui perbezaan politik rusepadan negara. Perkara Haji disuarakan Yang Terbela Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Tegas ilik kesucian nar-nar Tanah Suci Haji tak boleh jadikan medan pertarungan ataupun bahan pertaruhan walau sentuh blok sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan dah berlaku. Mekah Rumah Dinah mesti kekal terpelihara jus para bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan DEG bertujuan mengenai isu kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman demi majoriti memenuhi penjara memandangkan masih penuh proses perbicaraan. Cadangan Haji juga bineng ke memastikan pengurusan sistem koreksional negara dilaksana dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketegaskan cadangan Haji bukan perkara pai dan jelas ilai ia antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara Haji Jabatan Penjara Malaysia kita tunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat Nur bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan Haji kita maklumkan sebarang tindakan lanjut akan BUI selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara, ruta tacara dan rule prosedur dan berkod kuasa. Jumaat Canuk Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat Nur Datuk Seri Najib membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan kudek sehingga 23 Ogos 2028 dia tertaluk menurut syarat-syarat ditetapkan. Kira-kira 2,000 majengoi kampung tebat kering Kuala Pilah naik terima manfaat joint inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Ia haji membitkan peruntukan ijengoi RM1 juta. Joint Menteri Komunikasi Datuk Seri Muhammad Fazil peruntukan haji yang melibatkan pembinaan semula surau menggunakan sistem binaan berindustri, rumah naik taraf balai raya bagi kesesaan serta keselamatan aktiviti Majeng Oi.

Program Menani Kita PMK 2026 bersama Komuniti Batu Maung, Rubaian Baru, Kubayan Lepas dicatat sambutan lebih 4,000 pengunjung. Jumlah haji merupakan yang tertinggi berbanding 4 program PMK sebelum adik. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali Kisureh, program haji berkesan Mempera Kerajaan Rakyat Loi Nuprekat Akak Umbi. Program haji turut menawarkan joy tip perkhidmatan kerajaan termasuk jualan rahmah serta agihan bakul rahmah. Usaha memperkasa institusi pondok pengajian turat akan diuji secara berperingkat termasuk melalui projek rintis pengiktirafan roh laluan pendidikan di lebih luas untuk membimbing belajar. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Zulkifli Hassan Kisureh langkah haji penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan roh keperluan semasa. Semua sekolah Ketua Pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu Rukunawit Kuala Sarawak ditutup sementara hari adik susulan jerebu dan menjejaskan kualiti pinui ke kawasan haji. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan haji BUI telah pencat indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan ke kawasan haji pada pukul 9 hupernek. Sumbangan haji sesi pengajaran rupa pembelajaran kepada akan dilaksanakan untuk sekolah yang terlibat. Sementara haji, 17 kawasan keseluruh negara mencatatkan bacaan IPU tak sihat setakat 12 darjah sedih. Geoporter Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia bacaan tertinggi dicatat Kukapit, Sarawak, IIG 168, Kijo Yaserian 167, Seri Aman 161, Rubi Tulu 159. Sementara haji ke Semenanjung bacaan tertinggi direkodkan ke Putrajaya 157, manakala 42 kawasan kila mencatatkan bacaan IPU ke tahap sederhana. Perkembangan BAA ke Kelantan Rupahang, Joy Portal Info Bencana Jabatan Kepercayaan Masyarakat, Ejeng Oi 81 Menjeng Oi, Ju22 Peringak ke Kuala Gua Musang, masih dipergai ke Nanak Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebasaan Limau Kasturi 1. Manakala ke Bentong, Ejeng Oi 58 Penduduk, Ju21 Peringak dipergai ke PPS Sekolah Kebasaan Jada Baik. Sementara haji Jabatan Linggi dia menghubungkan kira-kira 600 penduduk Maihik, Suku Kaumendrik, Rubatek, ke Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir, Pipergel Teo sejak Huper Didui telah manik lebat dan berterusan. Pakatan Harapan PH Kineng Kejaksama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai BU sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik PAI mengambil kira tempoh persiapan dia semakin singkap. Pengarah Pilihan Raya PH Datuk Seri Amaruddin Syari Kisureh perbincangan tentang perkara haji masih kigai ku peringkat negeri, rebutiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperkep telah BN no peringkat pusat. Sekian yang gasamai Juash FM, Bita Bersunting, Ya Ashrik Fahmi Ahmad, Jupusat Berita ATM. Salam Malaysia Menadi, salam sejahtera.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah. Lagu

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Mai gangke, Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai radio dialek Mai Hit Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia, ju keturunan Mai Hit, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah engke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Mai Hit Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benual, Rubi Komunikasi, bagai nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hit Semai, Ruk ngerok kok. I tempo setiap nar video ada, berdurasi nana loi nar minit. Save video aje, kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma.

Maru Ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan dan menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi, ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian, ru pandai bermain alat semua muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya, menerusi media sosial Aisyah FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp Aisyah FM dan nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.aisyahfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Aisyah FM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Frekuensi mengasihkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Aida Hajar dan sebentar ATSN Mongaj FM, lagu-lagu hiburan Mai Hi Ashi ke udara dan juga kenimba ya. Selepas doakan Eseng Mong hiburan Kazana Seni pada jam 30 minit hingga jam 3 leng ke udara. Eseng Mong meneng lagu hiburan-hiburan sebelum Eseng Mong lagu Kazana Seni selepas doakan Ashi FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, More No More. Lagu info Asyik dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Aku bukanlah Superman.
2: Asyik FM, yeah.

inilah Radio Ashik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Umat Islam disuruh biar bersatu dan juga bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkau perbezaan politik dan juga sepadan negara. Hal ini disuarakan daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan menegaskan kesucian kedua tanah suci tidak boleh dijadikan medan pertarungan ataupun bahan pertarungan walaupun sebesar mana sekalipun perselisihan politik ataupun ketenteraan yang terjadi. Makkah dan Madinah mesti kekal dijaga daripada sebarang bentuk konflik, ancaman ataupun tindakan ketenteraan. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, terutama sekali melibatkan tahanan reman yang kebanyakannya memenuhi penjara memandangkan ada yang ada lagi yang menunggu proses perbicaraan. Cadangan itu juga dipandang dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dibuat dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan itu bukan hajeng hal yang baru. Dia juga mengabar ianya antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri daripada tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggui pemakluman rasmi pasal keputusan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu mengabarkan sebang tindakan seterusnya akan dibuat selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara dan juga tata cara dan prosedur yang berkuasa. Hari Jumaat itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani sejak tahanan di dekat rumah sampai 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Kiat-kiat seribu penduduk kampung Tebat Kering Kuala Pilah menerima manfaat melalui inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi ianya melibatkan peruntukan ada banyak RM1 juta. Mengikut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, peruntukan itin melibatkan pembinaan balik surau menggunakan sistem binaan berindustri dan menaik taraf balai raya bagi keselesaan dan juga keselamatan aktiviti kemasyarakatan penduduk dekat sitin. Muaih sekolah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubu Antu dan Kanawit dekat Sarawak ditutup sementara ini susulan jerbu yang menjejaskan kualiti udara dekat kawasan sitin. Jabatan Pendidikan Negeri mengabarkan keputusan itin dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 yang direkodkan di kawasan itin pada jam 9 pagi entui. Oleh sebab itu, sisi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dibuat untuk sekolah yang terlibat. Sementara itin, ada banyak 17 kawasan di Sungai Ganin mencatatkan bacaan IPU nyap sihat melalui portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. Bacaan paling tinggi dicatatkan dekat Kapit Sarawak iaitu 168, diikut Serian 167, Seriaman 161, Bintulu 159. Sementara itu dekat Semenanjung, bacaan paling tinggi direkodkan dekat Putrajaya dengan 157. Selain 42 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang mengikut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada ramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gumusang ada yang ada ditempatkan di satu pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi 1. Selain di Bentong, ada ramai 58 penduduk daripada 21 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Sementara itu, Jabatan Linggi yang menghubungkan kira-kira 600 penduduk Wang Kiten, Suku Kaum Mendrik dan

Batek ke Kampung Pasir Linggi Pos Lebih ditenggelam air daripada pagi balik malam susulan hujan lebat yang nala berterusan. Ada banyak 550.7 juta yang akan dimohon melalui Belanjawan 2027 bagi melaksana 6 program penting yang membagi tumpuan kepada pembinaan negara bangsa. Menteri Perperangan Negara Dato' Arun Agoh Dagang mengabarkan peruntukan itu akan dibincangkan dengan Menteri Kewangan besok bagi melaksanaan kemohonan inisiatif yang menekankan perkongsian identiti bersama, pengukuhan perpaduan nasional dan juga keharmonian di kalangan rakyat. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia bertambah 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding tahun sebelumnya. Laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM juga merekodkan penambahan penengah gaji sebanyak 5.3% kepada RM2,940. Sektor pelombongan dan pengkuarian menyatakan purata gaji paling tinggi diikuti perkhidmatan dan juga pembuatan. Putrajaya merekodkan purata gaji tertinggi mengikut negeri diikuti Kuala Lumpur dan juga Selangor. Skuad sepak takraw lelaki negara ini meneruskan rentak kemenangan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila mengalahkan dan menundukkan Filipina 3-0 di generasi kedua kumpulan B acara regu berpasukan. Kemenangan itu didapat sehari selepas Malaysia membuka kempen dengan mengalahkan tuan rumah Jepun 3-0. Sekaligus memenangkan skuad negara terus mengukuhkan kedudukan dekat saingan kumpulan. Malaysia tahulnya membagikan ruang kepada Filipina apabila ketiga-tiga regu negara tampil konsisten untuk memastikan kemenangan bersih skuad negara kita. Sekian ajang berita tumpuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Asrik Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maafkanlah Seni Roy sebentar atau segmong Asyik FM moinung moi lain dari yang lain kena buat ya. Okey, jadi kena buat segmong atau tepat jam 3 lengak iaitu gah daripada rakan setugas dialek temuan Noriman Naterloy sebentar atau ataupun terima kasih rakan setugas ya gah sebentar tek ya. Dan juga untuk kenember lagi-lagi anugerah info kenember untuk rakan-rakan dialek Semai, pencarian penyampai Radio Asia FM bagi dialek Semai ya, daripada umur 18 sehingga 35 tahun dan bujang kreatif mukminat dalam bidang penyiaran radio dan media sosial dan anu. Okey, jadi untuk rakan-rakan terutamanya dialek Semai yang fasih bertutur menulis dialek Semai, hantarkan rakaman video anda ke Asia FM secara atas talian mengikut syarat yang ditetapkan bermula 10 September hingga 27 September. Okey. Dan antara syarat-syarat berumur 18 hingga 35 tahun, bujang, kelulusan SPM, STPM, diploma, ijazah, perwatakan dan penampilan menarik, kreatif, berminat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik ya, dan moklah kelebihan-kelebihan and anuh. Okey, jadi jangan lupa hantar di bakat.asyikfm@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hubungi di WhatsApp Asyik 013-3151-6000. Dan juga hasilkan dua video berkomunikasi bertutur seperti penyampai radio bahasa dialek Semai 1 hingga 2 minit, bahasa Melayu 1 hingga 2 minit, format video MP4 ya. Ada antara bakat-bakat pencarian DJ radio orang asli dialek Semai ya. Yang berbakat nak boleh hantar ke email bakat.asyfm@gmail.com. Okey, nak hantar lagi info kena buat menarik untuk semua. Jom mana yang saya mahu lagu Syikin. Lagu tajuk Tak Mahu, Tak Mahu, Asyik FM.

gerbu. Pakai pintu muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pintu muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Negatif. KRU sebentar ATS Sengmong, lagu hiburan untuk jam rete ti lagi ke udara hingga 4 leng agi akan berkonti. Balik leng akte santai-santai endek balik bed bud nak malok-malok yang bud balik lah. Yang tehte balik nak selamat berehat bersantai sama hei santai kan leng akte dan kenembek. Anu ke info IPU semasa yang boleh kongsikan untuk cuaca tidak sihat ya, cuaca kuning dan anu di Kapit Sarawak. IPU 172, IPD Serian 167, Sibu Sarawak 164, Seri Aman Sarawak 163, Bintulu Sarawak 160, Sama Laju Sarawak 158. Ceras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Bok Kuching Sarawak 157, Putrajaya wilayah Putrajaya 156, Nilai Negeri 9 156 dan juga lagi Enanu Samarahan Sarawak 155, Miri Sarawak 153, Seremban Negeri 9 152, Politeknik Kota Kinabalu 143, Johan Setia Selangor 133, Shah Alam Selangor 123, Sarikei Sarawak 104. Jadi dok antara IPU semasa ikongsikan keadaan cuaca ataupun tempat kawasan-kawasan IPU semasa yang lebih daripada 100 hingga 200 dok antara cuaca tidak sihat lah ya. Kenembek ikongsikan dan anuh tempat-tempat yang ical atik lah ya. Jadi jaga diri, jaga kesihatan terutamanya pada golongan-golongan yang berisiko, kanak-kanak, orang kurang upaya, soalnya bersakit lah, penyakit yang tu nak, yang mudah kena asma, kelhol, suwar semua nak, dan golongan-golongan berisiko iaitu golongan jejak tetak lah ya. Jadi lopon jaga diri, jaga kesihatan, kenemba keadaan jerebu semasa masih lagi tok tetau, tempat-tempat kalau KL tu memang masih lagi tok tetau, enek satu pun sama. Laik atik boleh lah sebab nata laik atik lah, nak satu pun nata boleh mes lah, tapi nak los welih ya duk enek tetik lagi jerebu nak nak los ha. Naklah elok pun Eseng Mong Maning lagu dari Suara Kajol Kerde untuk link ag balik teh Asyik FM. Eseng Mong Maning, moi nu moi.

0: 33 trilion bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua latihan dan pembangunan profesional berterusan.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

Mai Gangke, Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia, ju keturunan Mai Hik De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah engke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benual Rubi Komunikasi bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai. Ruk ngerok kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak point ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampaian radio Mahi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Salam adalah yang salam sejahtera, salam Malaysia benar-benar diucapkan untuk nyam kenebel yang tiada lagi bersengmu dengan SFM untuk layang tih. Jadi rakan-rakan yang tipai bersengmu SFM, terima kasih ucapkan untuk nyam kenebel kerana kesetiaan nyam bersenangan kani. Mungkin bermula pukul 8 ya tetap sehingga ke pukul 8 aduh atik. Dan dia akan meneruskan lagi perkongsian ataupun menemani layang nyam kenebel bermula pukul 8 tu sehingga ke pukul 12 layang gal. Jadi elok saja yang jom nyahui, semoga hati-hati untuk layak teh dan juga dipermudahkanlah segala urusan untuk nyom kenebe. Mungkin rakan-rakan dan beradik semula-mula sahaja urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan untuk layak teh ataupun yang dalam perjalanan keluar kenderaan ketika buruh sambil temani CFM. Terima kasih atas kesetiaan nyom kenebe dan juga semoga CFM sentiasa menemani nyom kenebe sehingga nyoloi pada destinasi channel nyom tujuh.

Jadi untuk IS 2021 kecil September 2026, jadinya terus bersama dengan ye akan menemaninya berkenaan and claw adjustment pilihan asyik senang menarjam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakal, tepat pada pukul 9 layakal akan seperti biasa akan ugelaluan buat gah utama 9 yang akan ke udara sebelum elo bersambung and claw adjustment pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakal, dan tepat pada pukul 10 layakal akan and claw adjustment saitor, itu segmen Jok Healing. Seperti biasa, mana-mana jam kedua selama menerjam ke udara bermula pukul 10 hingga ke pukul 12 layakal, dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk jam kedua pendengar-pendengar setia Hasi FM. Jadi in close segmen pilihan asyik tu, nyom boleh oi lagu, nyom boleh hantarkan permintaan lagu nyom kena ber and close WhatsApp SFM and close nombor 0133151600. Yulah sekali lagi 0133151600, nyom boleh hantar tu nonglo nama, nonglo dan juga tajuk lagu cokah penyanyi tersebut ataupun cantel ucapan pun boleh yang akan dibacakan setiap ucapan nyom kena ber yang ditujukan khas untuk mungkin seseorang yang spesial mungkin untuk keluarga atau rakan-rakan yang jarang nyob terbu oily nyob atau terbu, jadi ya kebacakan segala permintaan nyob kena ber. Jadi lilo pun terus Les FM Jonet Sengmong lagu dalam surat Angin Ben, lagu bertajuk Takdir Cinta. Les FM moi.

Rata saya mohon lagu nombor surat A2K. Lagu kita tajuk Pantai Hiburan. Nah, terapi minda. Naruna. Lelah saja tempat yang boleh menghiburkan nyum kenimba. Sudah pastinya benda-benda boleh menjadi terapi minda juga untuk boleh menyebabkan nyum rasa tenang, rasa healing. Jadi, akan berhealing. Nasi FM saja akan berhealing dan keluar saya menunjuk healing pada pukul 10. Layakal sehingga ke pukul 12. Layakal. Antara salah satu terapi minda yang boleh nyoba nyetel lah mungkin Nais Buk Datatik Hojang Runang Gahil lahir dengan kejap-kejap yang nyoba nyetel. Jadi dengan nyoba semua lagu dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ikan kongsikan yang sudah pastinya dapat memberikan ketenangan untuk nyoba kenema. Jadi terus layan SFM. Jadi akan teruskan lagi hiburan-hiburan and close sama pilihan asyik antara daripada rakan-rakan pendengar yang malu hoi-hoi lagu. Antaranya adalah nom rakan pendengar Zahara, nom kampung Irang, orang asli Sungai Cadak Ulu Kintah, nama Jam Sengmong, lagu nama surat A. Ramli, Insan Dalam Kenangan. Lagu ni saya tuju kepada peminat Radio SFM dan terima kasih DJ. Seterusnya, daripada rakan pendengar Siti Salwa daripada Kuala Selangor ingin mendengarkan lagu daripada Aaron Jazzel, lagu yang bertajuk Tertembak Cinta, dengan ucapan Happy Birthday to you buat adik Aaron Jazzel. Semoga dirahmati. Amin. Terima kasih DJ SFM terbaik. Selamat rejani diucapkan buat adik Aaron Jazzel yang mungkin sedang mendengarkan SFM untuk ketika ini. Jadi terus layan SFM. Daripada rakan pendengar antaranya adalah Nordin Raup ingin mendengarkan lagu daripada SJ Bang, lagu yang bertajuk Selamat Tinggal Pujaan. Dan terlebih dahulu kita dengarkan lagu daripada rakan pendengar Lundi daripada Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Minjo Band, lagu yang bertajuk Hamo Haka. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Jadi ila-ila pun terus layan SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Insan dalam kenangan nombor suara Ramli sementara itu yang menunaikan ekonomi and kelas semasa pilihan asyik lagu daripada pilihan rakan pendengar. Ha, setiap senor yang terbu mempunyai kenangan tersendiri. Ha, mungkin kenangan yang mej, mungkin kenangan yang laus. Ha, jadi harapkan kenangan-kenangan yang mejnya boleh jadikan sebagai pedoman dan menjadikan sebagai runa kenangan yang boleh membawa kepada cerita yang lebih mej selepas tu. Ha, jadi awalah kenangan-kenangan yang laus nak. Ha, jadi untuk jam kenema terus layanan SFM sambil lebih hibur, sambil dia akan kongsikan untuk jam kenema gah-gah antaranya adalah gah berkaitan dengan ramalan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik dan juga berkaitan dengan kes terbu yang melanda negara untuk ketika puluh. Jadi nanti akan kongsi untuk jam kenema gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layang tu, merap-merap tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengdek antaranya adalah Perak, Hulu Perak, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang, Semam Alim, Kelantan, Tenan Merah, Macang, Kuala Kerai, Jeli, Gua Musang, Semak Pasir Mas, Terengganu, Besut, Semak Hulu Terengganu, Pahang, Kuantan, Jerantut, Pekan, Semak Lipis, Selangor, Petaling, Hulu Langat, Sabak Pernam, Kuala Selangor, Gombak, Semak Hulu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Semak Jelebu, Jua Segamat, Mersing, Semak Keluang, Sarawak, Kuching, Lundu dan juga Bau, Kapit dan Kapit di Bukit Mabung, Bintulu, Limbang, Manakala Sabah, Pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sepitang, Tenom, Keningau, Sok, Semak Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Kudat, Tawau, Semak Lahat, Datu. Manakala Kedah, Padang Terap, Kubang Pasu, Semak Pokok, Sena. Jadi, mana adalah kuasan-kuasan yang hanya terkata untuk sebelah layak, sebelah lengah kata sehingga melayak Dohaka. Jadi, rakan-rakan yang berada berdekatan ataupun tempat-tempat yang disebutkan sebentar itu kena lebih berhati-hati. Jadi baiklah, sebelum akan naik ugelaluan buat gah utama 9 yang akan kudara pada pukul 9 layak di akal semua mening, tiga lagu daripada rakan pendengar antara daripada Lee Walid daripada Gombak Encik Simon, lagu nama surat Seni Roy, lagu tu Apa Kabarmu, dan tak lupa DJ bertugas DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Seterusnya daripada rakan pendengar Raja Halijah daripada Sungai Perak, Encik Simon, lagu nama suara Natu Khadijah Ibrahim dengan lagu bertajuk Rindu dan Air Mata. Dengan ucapan selamat malam DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat, ceria sentiasa, dan juga buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Salwa dan semua sahabat-sahabat pendengar setir Radio SFM malam ini, semoga terhibur. Terima kasih DJ yang bertugas, selamat malam, balik nanti, hati-hati. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nama surat Zulkifli Lee, nombor Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River, Nechan Simon, lagu nama suara Udit Narayan dan juga Lata Magaska, lagu bertajuk Hugaya Hajai Tu Piar Sajna. Jeruk tajuk lagu tu, lagu Hindustan. Jadi ini pun terus Lens FM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemeluri dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepas

79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi dua pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Frekuensi yang menghasilkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Adik tinggal pergi, nombor surat timur, sementara atik menemani Ekenembe and Kelot segmen Jok Healing. Dan juga puduh yang berada and jam yang ketiga menemani Nyom Kenebo and Kelot segmen Jok Healing. Sama-sama Ibi Healing layak teh untuk menenangkan diri Nyom Kenebo. Mungkin Nyom Isbo datang teh haja nyoba teh al-kerja buat rakan-rakan yang memerlukan tenaga, kejap-kejap yang memerlukan ngeronok fikiran dan juga boleh menyebabkan stres. Jadi and close segment Jok Healing tu nyobakan ditemani dengan hiburan-hiburan yang boleh menenangkan jiwa, menenangkan nyob kenamba. Selain daripada boleh menyebabkan nyob merasa tenang, benda tu hijab boleh healing tu hijab boleh menyebabkan nyob jadi positif. Antara benda more yang boleh nyob nyetel untuk menjadi positif adalah mengamalkan cara hidup yang sihat, yang berkawan dengan circle yang membahagiakan, menghargai diri nyob dan juga senang sekeliling, dan juga nyob bersedia untuk belajar benda pai. Jadi pun adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan nyob rasa positif, yang boleh menyebabkan nyob rasa tenang, rasa atau benda-benda yang boleh menyebabkan nyob rasa serabut, benda boleh menyebabkan nyob rasa stres. Jadi terus berhealing dengan hiburan-hiburan yang akan ke udara selepas tu menemani nyob kenamba bermula pukul 10 di atas sehingga ke pukul 12 layegal. Jadi sebenarnya perkara yang boleh nyob nyetel untuk nyob berasa tenang, bebas daripada stres, bebas daripada segala benda yang boleh menyebabkan berlakunya penyakit, sakit kui, tengur kui. Dengan berhealing hijab boleh menyebabkan natarian benda yang positif. Healing lah sepuas-puasnya. Kadang-kadang mak rakan-rakan yang berhealing dalam semong lagu. Kadang-kadang mak rakan-rakan healing dengan natarian benda-benda yang nanak-nacen. Jadi bila itu berkaitan dengan lagu-lagu tu sebenarnya boleh menyebabkan nyob rasa tenang. Sebabnya kalau ini atlet-atlet yang apabila sebelum juah ini sukan untuk rasa tenang, nak akan akod masa untuk nak sembang lagu, nak masa untuk nak bebas daripada rasa kenrok. Jadi terus layan SFM untuk layak dulu dengan hiburan-hiburan, pelbagai hiburan yang akan ke udara. Jadi saya mau lagu nama surat Ramli, lagu tajuk Terpisah Akhirnya. SFM, moi-moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Serpihan Rindu nombor surat tajuk sementara atik menuju Kenembu and Kelas sama Ju Healing rakan-rakan yang atipai bersama SFM terus layan SFM yang oh di mana-mana ia bermula pukul 8 layar ketik sehingga ke pukul 12 dan akan terima kasih untuk New Kenembu jadi terus berhealing untuk layar kedua nanti berbaki beberapa minit saja lagi jadi untuk rakan-rakan yang tak layan semua SFM hanya boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Ulu Timling Jeran Tuit Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Demak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungai Pegajah Kampar 102.5 FM, 102.7 FM, Gunung Kledang, 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan juga untuk kawasan-kawasan yang tembak frekuensi, juga ini boleh bersama SFM melalui TV, My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh turun aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma. Keluar aplikasi RTM Click yang boleh menyaksikan program-program yang menarik dan juga boleh bersama SFM. Asalkan mahu data, mahu internet, yang boleh bersama SFM and load sahaja. Jadi terus layan SFM dan juga aku boleh untuk nyoba follow media sosial SFM untuk kota-kota dan juga info-info yang menarik yang kena sajikan untuk tontonan Nyob Kenembu and keluar je media sosial SFM. Terus layan SFM jodoh Simon lagu dalam suara Erozaini Fatimah Pujaanku SFM moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Frekuensi Mega Asyikan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM

0: 22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: tuntut semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

Wahyu daripada Aman Mukhlis baru saja temani anda di waktu ini. 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, dalam keadaan kita yang aman damai, dalam keadaan kita yang boleh mencari rezeki, dapat kita menyantuni keluarga dan juga kawan-kawan kita, saya nak kongsikan berita yang berkaitan tentang sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza pada ketika ini. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kepada 73,914 orang, manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Ini yang telah pun dilaporkan oleh agensi berita dan penerangan Palestin. Dan pihak berkuasa kesihatan tempatan melaporkan bahawa di hospital seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka mengesahkan bahawa jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober yang lalu, 11 Oktober 2025, meningkat pada 1,393 orang, manakala 4,822 orang lagi cedera. Baik, kita sama-sama untuk doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza pada ketika ini. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan insyaAllah pada satu hari nanti negara mereka pasti akan merdeka. Kita akan bawakan kepada anda selepas ini rancangan Tamanu Islam, dan sejurus selepas itu kita akan dengarkan tiga lagu-lagu terbaik di Carta Salam menerusi segmen Music Salam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Batir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Berlindung dari kejahatan makhluk.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.
2: Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
3: Saya Fakrul Aiman.
4: Saya Ikal Syahmir.
5: Saya Aminul Hakim.
6: Dan saya Husaini Safwan.
7: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
8: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
9: Universiti Malaya.
10: Terus dengarkan Salam FM.